0: Dikeun paling geurah.
1: Aduh, bisa jadi a goblok semarnya.
0: Tetap geus kolot.
1: Dituturkeun ti baheula aing jadi kieu ye. Geuning memeh, memeh dibikeun ka mah teh ku aing teh 2,5% dibikeun anu ka pakir miskin, nyata supaya sia ulah jadi gering.

0: dipakai terus-terusan barijeng di AC Jakarta di isu kiwe teu bisa kakawin panjang
1: buat teh. Oh nya kitu wae ada urang teh sare sapanggung dua panggung
0: atuh. Nah, ada urang amuing dulu yeuh. Tongeret di sarada
1: wararaas
0: ai di kampung teh kitu
1: nya eta layung
0: cor cai nu harerang
1: nya
0: palawija jararadi deuli itu jaat paselang belah dituna jeung roai
1: eta kata mah ku hiris
0: nangka belah ditu hiris leukeun akang seuling mah deuli itu ulu itu hui si lembu teh deuli jang
1: meuni ngampar wae eta ku
0: aya jualeun keur lebarannya cu
1: usi jeung usi
0: amuing amuing ujang
1: pas paselang wah sora tongeret jeung sora nu nagi
0: ih tanya kitu teh atuh cu si horeng
1: naon
0: diogo manusia teh cu ku pangeran teh
1: diwowoy
0: diogo jeung barang anyar terus nu dipake teh ku urang
1: oh kitu wah
0: buktina barang anyar nu karasa ku wa mah heupan poe ayeuna teh lain poe kamari.
2: Mohon.
0: Ya jang. Tuh ceuk wa oge kiseup nu ayeuna lain kiseup nu tadi. Napas nu ayeuna lain napas nu tadi.
1: Disebat barang weuteuh teh.
0: Barang weuteuh hungkul tanu matak lamun urang salaku manusa teu bisa ngaweuteuhkeun deui kaimanan katakwaan kana kawasa hartina teh dosa.
1: Dosa.
0: Bakal aya pamalah anu teu hade kana diri.
1: Sami jeung teu marima
0: teh. Hartina teh teu marima malahan cing inget kana janji anjeunna.
1: Kumaha
0: lamun urang teh nyukurkeun ka anjeunna tuh bakal ditambah deui
1: doang. Wah eta. Karaos wah
0: tah lamun sabalikna lamun urang kupur atawa teu nyukurkeun kana nikmat-nikmat anu karasa. Nganu harti bakal pinangih jeung ajab gede hareup cu.
1: Oh tantos wah tantos.
0: Ya jang.
1: Leres. Eta
0: mata pira kunu mata kulah kalanjoan oge hirup mah ujang.
1: Oh eta wah leres.
0: Ulah kajongjonan teuing malahan ulah wakasuka seuri lamun canyaho jati diri.
1: Ta eta wah.
0: Diri urang teh saha ti mana asal de ka mana mulang keur naon ayeuna di mana ayeuna?
1: Di mana ayeuna?
0: Kudu kumaha ayeuna?
1: Sumoho.
0: Teu aya kajaba
1: kumaha
0: manusa hirup di alam dunya teh pikeun ngabdi ka anjeunna
1: pikeun ibadah
0: nya nyaeta pengabdian ka hadirat Allah Subhanahu wa taala
1: sae
0: moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusa dan tipikeun ibadah
1: sumuhun
0: migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh.
1: Ari wa egdak wa sasangem dasa diobokan abdi mah
0: wa sahawawan ka dewek kitu
1: karupina kuna da ti parikatean
0: boa deuleu anu masuk di lebak teh acan dibayar deuleu.

Mikersa salira neraskeun karajaan di Sekar Mume, neraskeun karajaan Mitoha. Da buah burung dipasihkeun, buah burung dipasihkeun ka Kang Semar. Malahan Parsi Gareng mah geus betah di ditu. Si Gareng mah geus ngabengke jeung si Donden. Geus betah bumetah di ditu tayeuna ka Kang Semar hayu meuning mulang we ka Sekar Mume bawa si Astajingga Sidawala. Malahan cenah Sidawala mah jeung si Cepot hayang kabeuli HP. Urang laksanakeun.

0: manusia. Allah Allah Allah. Kurang ajar bangsat.
1: Sia nu mitna ka bapa aing goblok. Kabita-bita teuing sia teh. Maju.
0: Coba ningal eta kembang jeneng. Kembang ningal. Nah, kabina-bina teui. Dibikeun moal kembang. Teu dibikeun ayeuna keneh ku Akang Sok. Sagedena geus tenaga awewe ledot. Seretkeun ka juru. Sok ari nya mah.
2: Eta tapi ulah waka eta. Urang lalajoanna geus ngeunat sepot dawala.
0: Jadi gini, uninga kaaran abdi.
1: Urang saksian geulas dawala.
0: Dinastika sayang tumampara
2: yeah.
0: Raden Gat